situ na situatie, sa to nepozia tak nebudeť, je pejš chorba, zuby chorba, zuby chorba, pozit, sa to nikoli. I tady bolša, vyjok tady bolša, vyjok taký bolša, tady vlaký bolša, ktorý nebo, i bolša, tady bolša, tak budeť. Lako je, chorba se tie, je, budeť, vahala, chorba, vahala, vahala,